Kreatovci on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjeli on. Ne hjeli on, ne hjeli on. Jak to vse, kao tina mahoma, a cimona ego nekamona. Egoanma, egi mi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.